Я думаю, що зараз переломний момент, від якого залежить наша подальша траєкторія. Але виглядає так, що ми поступово, повільно програємо. Наша задача, але маючи всі шанси перемогти Росію. Перемогти мається на увазі закінчити війну.

Я думаю, що зараз переломний момент, від якого залежить наша подальша траєкторія. Але виглядає так, що ми поступово, повільно програємо. Наша задача, але маючи всі шанси перемогти Росію. Перемогти мається на увазі закінчити війну.

Я думаю, що зараз переломний момент, від якого залежить наша подальша траєкторія. Але виглядає так, що ми поступово, повільно програємо. Наша задача, але маючи всі шанси, перемогти Росію. Перемогти мається на увазі закінчити війну.